0: Reverse Bahawi Das Program, was uns Indonesisch sprechen und dann würden wir uns das Gespräch nochmals an.
1: Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
2: Bagaimana ceritanya, Bu?
1: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.